0: 옴스와스티아스.
1: 옴스와스티아스.
0: 스와스티아스 달랑.
1: 스와스티아스 파만.
0: 이게 땡땡 리본 이게.
1: 리본 무대 파만.
0: 네 만답.
1: 예, 와우, 보여 senyareng ni. Dan tengapa buku Kang Yang Palapal Pak Man ye.
0: Iya no ye.
1: Iya nak ngidam-ngidam niki, maaf e.
0: Oh bentar.
1: Inge. Ngerane ngeraga Pak Man.
0: Inge.
1: Inge, mugi kena. Kawit mangkin. Om Swastiastu.